Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wadzikolino Daniel Chapu hada emesa mabasa kaitwa na waemereiri wa utongi maprovincia ya Cabo Delgado, tirikulanga Fernando Beman, Nampula Plácido Pereira, zati inyambani Bendita Lopes. Pabotibotipo mambo Daniel Chap aradzatonyaje wenango tirautsogolera makamaka kuonerera mautongi maprovincia ya Cabo Delgado, tirikulanga Plácido Pereira, zati Fernando Bemani nati aemerera utongi ko provincia ya Nampula, o provincia inyambani nati aoneke ndi Arsenia Masingi. Wensi awa walikubivana tuwaoneke wachi kusindikizizu kwa nyamsuno, kana utuki kwa pampando uyu mabase kutecha tsogolero na mambo wazikulino nyamsuno kumaputu. Bozibozizo iye mambo Daniel Chap atonya João Antonio Shininda kuya mukulu wakuka tsogolera wensi awa wanaonera kufamba kuna digana kuchitu kwa mabasa kumbutu inaitira mabasa mambo wazikulino. Kuzati ma polisia mukati mwa dziko la tulino ku provinsi ya Maputo walikuita zviri zvese kuda kubata awo wada kuulaya na mfuti wabarwa wairi dzulo zvidaitika izvi ku taundi la Maputola, provinsi ya Maputo. Zvikubve zvidanyanya kuitika pamuseu unabatanisa Matolo unabatanisa Kongoloti na Zimpeto. Kuzati kusikira mukupera kwa kore zviri kubvi bense madistrikti mukati mwa provinsia ya Tete na Dzanga iyade kuitirwa mabasa ekupasa wanhu kana kuti kutorera mapasu zvense na kusvikisirwa magetsi kuchaita ninga zviripo kuri kusala madistrikti manai kuitira kuti asvikisirwe mabasa aya. Kuzati sakatali mkulu wa batla Fredim Shakila Abubakar anata galerane pansi shika bila nyamsuno shika nsiku statu na sakatali mkulu wa batla ANC ku Afrika do Sul Fikili Mbalula. Jense shirikubi walgozaona pabodzipu mabasa rulika na utea iti kwa rabatana pabodzipu iye Fikili Mbalula shirikubi anata galerane pansi na mambo wa batla Fredimu Daniel Chapo. Maapitsiri achada kuita kunza nyamsuno ndi aya, Tete na magrawa makumatatu na libozi, Baira makumatatu, Nyambani, Kilimani na Pemba makumera mafemba, na Mpula makumera maseri, Maputu, Shaishai na Kilimani makumera manomwe, Muno mshimu mchatonhola magrawa makumera na mashanu, Kulishinga uchatonhola letu na magrawa makumairi na matatu. Oko, liko kupela kwa masoko mchibarwi, atutikana yungua inomu.

Boas andas, um bazeta se chano na mapini kumina matatu, 5:13. Tupata kwa itana shuatu na bilio mandlasi kwa itiana ligani.

Atotele kudo alikani ndi mtendere basi basi mzikula tula Mosambiki. Gachiba hatane uchila uti mtendere woneko chendere la kumberi. Wajita shako wabeto style wajita. Nguwa zaenda sabaza ita iso zishanu na mapini makumanai na mashanu. Ndizo 5:45 zishanguwa ya kutitipinde mabasa. Dalingana iyo nabila kwa kati mchibarwe. Aya ndi mabasa ya mnapasa na Radio Mosambiki yalingana na wakazi mchibarwe.

Machibese kuna mwese murukote vawalikani tirikusangana mabasa ana dalingana bila kwa kazi mchibaruhe nyamsuno chipiri ningafate na kaita mshipiri zile shensi nyamsuno tichate tuwese kuchetza kwa tutidaita na maini ufiasi na Elias witila kutitipe mabasa chalikoni karikuita kulima ningamukazi shensi shachana kakwanisa kuita chiri marabata na yena baba shensi tila kutuwa onerele pabuzipo kubudirira na kuti dimasinji ayati ya shikisa tsati tashika kwense kwense kwa uko ndaona kuti zvirimushe pano apa tipata kwaidzane na kanyimbo kari kutevera.

0: Sandino linawisa ufulu Ngalima zvizinji zvinabuda ipapo unarisha kuemba kuri kuita vakadzi awa dungwe la Njoli la kuprovinsia ya Sofalango. Ndatenda kuemba kwanana kuti nguva ziri kuenda vadikani dinguva yekuti tisvikise apa kuchedza kwatitaita namai Nivyasi na Eliash tiri kuti tibve kufamba kuri kuita mabasa achena zvanyi zviri kumubetsera nakurima kwacho ari kuoneka ari kuita.
1: Nivyasi na Eliash.
2: Kurima kupita imwe mudabatana na papa. Murikuona wotani?
1: Zviri kutifambira mushe.
2: Uripo wakadzwana tini andiendi kumunda. Enda ndoko ndiwe kumunda ndisale ndipika.
1: Nkabe, natitende kumunda tense kuriki zviri mwazve praife tense na wana watu pamwe. Kuti tirije tichikwana.
2: Mungaona mungalima. Ndanye sana munakaita mudabatana kuitirawo pamwe wano.
1: Zviri mwa izvi zvimbatibatsira nguva zvinango wana watu varumashikora. Wanada uniforme, wanada makaderno, entao jiri mwazo zina tibatsira, tina wana tambe wali shtututu, tina batsirika na jiri mwazo ne, jimba jigulisa, tuona batsira wana kushkola.
2: Kuna wakazi makamaka wanaeta umbwa, wanasia pasa. Pasa lina shupa maniki?
1: Pasa lina kushupa. Umbwa wako yu ndo unga huterera. Njibona wangeti pasa lina shupa, majali shupi, tani nguwa idogo dogo, zinu zaira munda.
2: Chiripo china uya ne kushinga?
1: Chirichense chintu jinada kushinga. Kukada chako, unadimbigira kushinga. Kina kudegera mangwana.
2: Muna wana watsikana?
1: Ndinao.
2: Warupunza nga?
1: Warupunza.
2: Imwepo mungapunzisa mwana wa mutsikana. Muna wana tani?
1: Kupunzisa kwa ngundineta ini nchwa kuti otila mangwana puriki ndukulimaba nichida dziva. Ijadzashika faza kujumano janikina nsimba kupinda mubi. Munda iye na kusenda kwa jana batsira ini.
2: Walipo nati mukadzi ngando gale achipchera pamwipano tukaparato ungadzalime lini zvinhu zvakuti ugurise upunyuru. Baba ega anakwana kulima
1: nkabe. Baba ega hazvikwanisi. Neine ndega ndizvikwanisi zvinada baba naine tichikumira nsimba ibodzi na ibodzi. Zvinaronga baba ndichiteerera zvinaronga ine baba atambe achiteererawo. Sikuti ninge ndikumutonga. So tichibverana pabasa na maitiro ya zvatu ninge tiri kuda kaupenyu hwatu.
2: Siku zino mulikuona otani kupfunza kuri kuita watsikana na kuita mabasa kusiyana siyana kuri kuita
1: tinadekereka nazvo nakuti kalepo zviri kuitika chinchino nakale zvasiyana chinchino mwana kwayo kamushingisa chipfunza ndi upfumi zvakwa iwe kuri kangasenza ninge ari kutambira ari kuita upenyu hwake
2: walipo ari kuda masungiro na mabatiro
1: walipo
2: marene ingapinde kupinda ukapfunzisa mwana kwayo angasenza.
1: Zviri nani mwanangu yapfunze pano masungiro kuti masungiro ndichachajanya ndi mwanangu achaenda kubanja nsiku zviri zitatu ahirira gofu ninge hapana chachaita. Zviri nani ndishingise mwanangu aende kuchikora apeze chikora asenze ramangwana dzaone unhu hwake
2: penango mbanawo futi wana watsikana wanasiya kuenda kuchikora napa rubunza kuti aenda kuchikora osiya woita zvamarugu chinanga chanye chiri kushota.
1: Ninge ni msoro mwache mzeru zaje puriki mai hanga dzafuriri mwana wache kutita zwa kunyangala sine ndikuda zwa ufuru. Ninge ni msoro mwache mamune amuna umiramushi majali mwana wako na gara naye pansi uchi mshplikari upenyu wa mangwana.
2: Tirikutendera basi tirikucheza
0: tatenda wadikani kucheza uko daita ife na mai Nivyasi na Eliash mushanga na ufamba kwa mabasa zvakulima nakuti tirikuenda kumhera kanyimbo kala kuteverana sondai musharemba.

Mashita walikani nguwa saenda sabasaita iso zishana mapindi makumi mashanu na masere msapera tere pano tuchati tishikisirwe apa mundandanda kuda kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu tizabe shirikuitika mutsiko na matsiko akunza kupera kwa ndima ya kutoma mabasa mchibarwe nyamusi uno tingadzapera kupindana maputu tutzahiri rash. Do it is.

era mabasa mchibaru hina Antonio Marcos wafini kumina matata alasarako zite iso zipemba na msuno nsiku inatsalaka ni wawana wamu Afrika nsiku ya masakre di moeda nsiku ya metika

Anu wa mangwa na niya kanaka kwa mwri mwose wa tiriri izni na uchiviri ngwandi vitore ambiraye. Vano nange unu vandane kubatira kwa vano tambora mu provinsi ya Yemanika. Vare kuita mabasa shine chinangwa chekudereza huwa anduwe vana vare kufamba mumigwagwa vichinzerereka. Sekutaura kwe mutunga merevichika mchinona ngeva na ezwe pabazi rinona nge unu mwana nekubatira kwe vano tambura mprovinsi ya Yemanika Eugenio Tomash wakati nangula kutima basa arikwezwa ane chinangwa chekutora vana ava kurukwende sa munchimbo za vano gona kugamu chirwa uezwe kuitra kuti zimenguwa vano toru kwa chidzose rwa mumuri zavo. Moche vumirano ne mutunga meri uyu dambu ziko rekunzereka kunoita vana mumigwagwa arinowa dambu ziko rekuti kazhinji rikukonzerwa ngenyaya yehurombo dzimwe dzenguwa kushushwa mudzimba uyezve dzimwe dzenguwa kushayikwa kwevanotsigira. Eugene Tomash wakatsanangura kuti kuri kuedza zvibasa rekukurudzira venharaunda kuitira kuti ange chiona vana vari kutambudzika kuitira kuti ange chigona kutsvaga nzvimbo yekuisa vana ava kuitira kuti ange chigona kubatsirika. Vemutana wekumanika kudistrict rezita rimwe chete vari kushandisa mare zvuru zvipfima zvuru zvimameti cash kuitira kunatsurudza migwagwa. Azvinonzi nemari kuri kuiswa tara muchikamu chekutanga izvi mugwagwa unobatanidza mugwagwa wechitanhatu nebairo Chinyamapere aizvi pamufambo wemakiromita mazana ma kana kuti pamufambo wemazana marongo muna emamita izvo zvinonzi zvinokosha zvikuru kwazvo mumugwagwa uyo izvi kubairo iri. Mutunga miremutana wemanika Jilani Abdul wakatsanangura kuti chikamu ichi chebasa achine chinangwa chekuita kuti vanhu vangochigona kufamba zvakanaka kunyanye munguva yekuchiruka kunoita mvura kunzvimbo iye kuti iri kutsanga dambudziko regokuravhu. Mutunga miremutana wemanika wakatsanangura kuti kutanga kushanda kwavari kuita muchikamu ichi izvi mumugwagwa uyu azvinobatsira kuitira kudzora matambudziko anga achisangana nevagari. Mutungamiri uyu wakati hurongwa hwekutanga wainge uri hwekuisa mapave izvi kumazana marongo muna emamita asi dai kana chinge zvazopera vachazomhanyira nechikamu chepiri. Bato Refrelimo provinsi ya Yemanika rinobatsiridza aizve kumauto anochengetedza nyika ino awo ari mubasa rekurwisa hugandanga uri kubata mune amwe madistrict eprovinsi yeCabo Delgado. Ayano wa mashoko akatorwa ngemunyore kutanga wekomiti yebato Refrelimo provinsi Yemanika Tumachilisango izve mukuvharwa kwemusangano wechigumi wenhengo dzebato iri muprovinsi ino. Panguwa iye Chirisango wakashingisa kumauto anochengetedza nyika ino kuti ange chifambira pamberi basa ravari kuita zviri mukati mekurwisa hugandanga uyezve mune amwe madistrict eprovinsia yeCabo Delgado kuitira kuti munzvimbo idzi munge muchiwa nerugare. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva.

0: kore kocha gani wa makaparadzana yekare kare paro nari mangwanani
1: Halo Samara
0: Ndiri kutaura nani
1: Mukutaura na Mnongoro Shonga
0: Matefoni ra murepi
1: Ndiri muno Zairo Villanova
0: Villanova kuno fara iko kwa mure
1: Dawe
0: kwa mure kuno fara here
1: Nada kuno fara mchamarari
0: Aha tipe itizwe mwa muchirongwa
1: Oh, ndiye mchamare, kondo la kabila hilo, ndakabila futi, nyaya ya mzukuru wangu, maeto la kashaika, kuto jimili, endawa kasuari mwana, endawa katorwa na hama za baba, kazi, kuenda sena hii, endawa, takazuza masukoteba, kawakwa kwenye, so, kazi, ya te, kwa hii nakaya tomzi, kutia hivu, penari sena, penari batizi, bari.
0: Aha.
1: Oh.
0: Mati zitake ni twani?
1: Mire Horacio Mkorodari.
0: Ora iti, mwusia namba zinziru nare?
1: 84 59 92 2.
0: Natenda mwani manza ya kanaka.
1: Ni gado wa mshamarari, maita basa, basa bambi.
0: Natenda.

0: Paru nare mangwa nani?
1: Mamuka sakati ni wa mshabara.
0: Tamu kadru toro nani?
2: Mugu vya na kuliti juan chaita pelisera kwenu kakati.
0: Kwa kakati zikuno fara hiri?
2: Nata kakati zikuno kuno tamba usho ni karu wako muriaru.
0: Kuno kushuru kufamba tepe tisi mamu chirongwa?
2: Ya inini ndiri kutaka shamwari yangu takapara jana nayo kakari muno 1998.
0: Zita ndiani?
2: Zita, nini ndalina kuziwa ngora kebasi. Tora dada yako nilu nangasikari isiwi hangu. Wababu da isi urukenda guru kumusi kwake. Zina lake ndi Minesh.
0: Minesh.
2: Minesh, dada yako nilu wansikari isiwi hangu.
0: Ora iti. Zino, tepe iti zwe matima kapara zana goribi?
2: Munamir inofensi noventa iwoitu.
0: Ora iti, mwusia namba genzir nare?
2: Oito sete, katorze, trinta e quatro.

0: yekuchairana yo motokari.
1: Tinomutendai wamupeperusi, tinomutendai wese ari kutipurutana nguva ino, apurutani Radio Mosambiki. Tsamba pachiputiki zvinozikanwa kuti Carta de Condução. Zvakanyorwa mubhuku rinoonera mafambiro emakwanzi pamutemo 120 nazvinomwe. Zvobva tangira pamhomburi yekutanga akuguma 10 nazvisere nemutsanzikiro yachona inokohomedzesa kuti wese unanga achida kutekenya chifambo makwanzi unodikana kuti akwedere kuinatro. Aguma kuinatro ndiko kaanopasuka ruzivo akakwanana kuti akombidze kunoshikora de Condução, oenda konyoresa kuchikora de Condução, anyoresa ikonaiyo ndiko kaanozotsanangura tsamba yaananga achida kuti afundiswe pakutekenya, ngoti tsamba dzakasiyana-siyana.
0: Dzinosiyana.
1: Dzakasiyana-siyana. Anyoresa manje ndipo paanozopasuka ruzivo kuna zvemakwanzi panoakwa makwanzi, panokandwa zvinozvidzia masinai ananga ariyo kuchikora de Condução. Unotenga zvebhuku rake futi rinonera ngemutemo wemakwanzi ichienda kuchikora kudzidziswa ikona. Adzidziswa ozoenda kuinatro kuonekwa kuti waakukwanisa here kana kuti wapasa kana kuti asati. Angapasa pachidanho chekutanga unozopinda chidanho chechipiri chokofundiswa kotekenya.
0: Saka kunonyoreserwa nekwaanofundira kuri kwega kuinatro chimwe chikamuzvo.
1: Chinatro ndiyo inozosechakuona kuti wakwanana here ruzivo kana kuti asati. Nekuzofundiswa zvekutekenya iyo ananga akabatana pamwepo nekuchikora de Condução noinatro.
0: Saka anopasisa kuti uyu waziya ndiani?
1: Ngekuinatro. Ndiko kunozvikwata zvinoziruzivo kuona kuti uyu waakukwanisa kana kuti asati.
0: Asi ndiani unofanirwa kunge aine tsamba nekuchairana emotikari?
1: Wese uya unanga achida kutekenya zvifambo zvakasiyana-siyana unodikana kuti aende kuchikora kofundiswa ruzivo wekutekenya zvifambo zvakasiyana-siyana. Hazvitenderwi kuti iwe usina tsamba yekutekenya wopinda mugwanzi wotekenya, zvinosungisa, unoenda mukarabosi.
0: Asi zvine makore here kuti zvine makore yakati? Tomboti mwana wemakore 15 unoita here kuita kunge aine tsamba? Zvakamira sei pazera rekuti munhu atange kunge aine tsamba yekuchairana emotikari?
1: Zviri pamutemo zvokuchaira zvifambo kana kutekenya zvifambo kazhinji zhinji 10 remakore namasere kuenderera mberi. Ndiyo tsamba ndiyo zera rinotenderwa kuti aende kobvisa tsamba. Mazera amweni akatiterere hawo anobvisawo, isi zvinenge zvichionekwa pamutemo kuti zvakanyorwa kana kuti hazvizi ngeona inatro.
0: Ainatro ndiyo inoonekwa yakuvhevheta mazera.
1: Ndiyo anovhevheta mazera akura maningi achiria naadoko. Isi zviri pamutemo mwenge zvekuti unogumire makore namasere waakutenderwa kuenda kobvisa tsamba.
0: Asi imi muri mapurisa anoonerera nekufamba mafambiro akanaka, ngatimboti izvo, moona mwana une makore 13 15 15 mumumisa, munodini? Munomirira kumbozwa here kuinatro kana kuti munotoita basa munotarisa magwaro enyu kutaura kuti zera iri handiro? Ngatimboti une tsamba watenderwa neinatro, imimi wanoonera nekufamba ikona mumakwanzi, munodini?
1: Isusu techiita basa tinenge takabatana pamwepo neinatro.
0: Anonga atori padhuze.
1: Tinonga takabatana. Takabatana ukuku tinonga tichienza futi tichiona zviri pamutemo.
0: Okay.
1: Yona inatro kupasawo kaanoitawo tsamba, anopasawo zviri pamutemo, haapasi tsamba zviri pamutemo.
0: Okay, tichasvika kwese ngekuti kareko taimbozwa masoko ematsamba emanyepo, tozwa kuti zvinombofamba sei kuti munhu wangu anga aine tsamba yemanyepo, anosozweyo wabatwa aine tsamba isiri yechokwadi. Tichasvika kwese. Zvinotora nguva ngani kuti munhu azozwi wapedza kuti waakuzodhiraivha? Proseso iyona inotora mwedzi mingani ekuti munhu waibva pakuti wapedza kosi yese yekufundira kwaanoita?
1: Nguva zvinosiyana-siyana ngekaindi yetsamba yaananga ichibvisa. Tsamba dzakasiyana. Iripo kubvisa tsamba yekutekenya mota mukuru dziyani. Mukuru dziya. Iripo tsamba yekubvisa kutekenya zvifambo zvidoko, tekisi. Iriyo tsamba yekubvisa kutekenya tingati zvimarori, mabhashikoranti ayani. Iripo tsamba yekubvisa magunyeta. Iripo tsamba yekubvisa tsamba yekutekenya maminibhazi. Iripo tsamba kubvisa tsamba inotekenya magunyeta anotwara mafuta kana kuti gazorina, diesel nezvimwenio zvinoputika. Ine tsamba imwe naimwe ine mwedzi yayo.
0: Asi ngatimboti dzona doko dziya dzingaita mwedzi mingani?
1: Kajinj

0: Semenya Ngoma Angelina Ndirima kumatate mseswa na mnamwe 14 horas no 37 minutos Eu mwini mbaru kwa kunika ya Afrika Tsuru Futu Ayemba sosura kwa so ayembi aya Umiri mazona mafemba mwezi wakatutu goro churu chiri mazona mafemba mwezi makumatatu na mafemba mwezi kare kare Ndiru goro kabaru kwa kaifu zisemenya kunyika jio ye Afrika du Sul
1: Nyaruzi

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndino utongo wakanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Pasa kababa kuno basa mwana wa mai. Unozwi inoki munhenga. Rosi banange kuti ex. Chege chengo mayamhepo. Upa kunyika ye Zimbabwe nguya pere.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaiyei aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Errei. Taguma pa chiquadre. Nyama si osha konyeri kwa pano.
4: Asimamuna, inini hapa no chende ita chakashata?
5: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
3: Aumpulisia, mukazi wangu nodika no konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
5: Warga mati enyo?
3: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku suanda kalika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindirarile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kuleka takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
5: Mudzimai. Chincha itika nombara kutu umweni.
4: Inini ndaulia.
3: Murukuzo na mpulisia?
4: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kuti ndinodika na kulia oma ningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
5: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
5: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
3: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
5: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
3: Inini ndangarisikazvo kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
5: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
3: Ndirikumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itei zvinofanira.
3: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
4: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
7: Bye.

Panguenda pinda mwana mo studio Radio Msambiki pangwa zaita zona pa ibimba kumashana mseswa na mshano ndamzisa kuti ndima idzona idzidzi nguwa murungu muna nozvira kunza tazita makane eumwe nemuembi womukati mwe provincia ino yemanika Jena adete kuria kuti augusto domingo staibo Oma ya pera iya na iri kurira yengo yake Muyambi wa mwana mo studio Radio Msambiki.

0: Uye shinu hila shaka naka. Ndifundi se kubika kudaro kumbia.
1: Ozuro kwa azu ea, uweze munu odika na kuriga shaka naka. Ndishibuya ndizo, wanunguwa ya kadini usikari chikafu chino uto.
0: Pakudarika biningu mtira.
1: Edu, unza paratu imu. Ngaibude paratu imu uriwe baka yao, kutitipase jaha ili. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kupasa mkazi wake na kurole ake kufuti.
2: Iri ya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubu ido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudur kwa kawanda.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto amu,
3: mashvida, maisabo, mashvida.
2: Senzi saingu wali yese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasure ke kusenzi sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kika vuhosta kuzi
3: nyarush. Maisabo, mashvida, maisabo,
5: mashvida,
3: maisabo,
5: mashvida,
3: kitanto amor.
0: Ehedei, taguma pashi kwadri, nyamasi osha konyeri kwa pano.
6: Asimamuna, inini hapano chende ita chaka shata?
7: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nondika na konyeri kwa, ngukuti, warga mati yangu.
7: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike, paku suanda kalika mpara kutu umwe, paku petu kwa kutindirarile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulenge takuti huku iye hamba nombole jingwa basi?
7: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
6: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia?
6: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindi nodika anakulia oma ningi zino vamo nyama. Kuti mwana wangu akure zakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendi na utongo wakanaka.
7: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenye urumushkiro.
0: Aha.
7: Indaye ya enasi katika nukulia mpara kutu ye huku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wa pamuzi.
7: Ehede, ibasa renyu se mutunga miririwe mhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazi kuzifunga ngo mushobo wona. Rekero.
7: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne.
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
7: Kabvani, ite zvinofanira.
0: Zvakanaka mupolisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku. Kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
6: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
1: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: ンサーラパカンマルシュポナチェフランサポマクメレムセスパナウマクメレムセスパエンディマイノイエチピリカナウティパマクマタナテムセスパナムシャナシルファンイリジョバンサテンディカピタウKylian Mbappe.
1: Shiro kwazo, no baba una Kylian Mbappe matambiri kwe bora. Pamwepo ne mseke nyenao kutakwa ninga ita aizguange ya vikiri chukwata chenyika ya Senegal. Jekuti apasira nange mwazo warumukana ya nyika iye Fransa, abuda lile muko kwa ambo jedana ali ya tatu warungumune. Chipasira na pazona mukana abuda ngeche simba ngeukasikira. Akaenda kupasira kuna Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, mendi wada kuyeza kwende ya Mbappe wa itashoku sana nguro wada kwa mtetra kakati azukwa nisakulibata. Raenda kupa kama chipata shinyika ya Fransa chaku ina ngebora limwe Senegal isati ya kwa nisao goresi
0: shiriku ina sosuro kwa sosuro kwa tache Fransa Kylian Mbappe mtambo chipata chwa Real Madrid wafao goresi

0: mutambi unohanzu yeshima kumairi Ibrahim bae wakakupinda uya
1: wapinda wa mungu wa pere
0: wapinda wa mungu wa pere
1: saka atambia rukupa kunza kishukata shiri jino ishi ya rukunza mutambo kwa utaenda kona hapa tu mutambi uwa enda naro alie gega asu suda kupasira umeni wake wakia ukutanga waenda kwa ukia uchipiri usana ngura mchengetu wenhao chukwata che France wa stombuda kuyeza kuda kwa ripinga siya azu kwa nisa raenda kwa pakama muna chukwata che Senegal pa misesko makuma fembangu na mirongo muna
0: chakwa roshitatu go